0: Wa. Ewa kage makago ka, ngalanje ziruoze zentufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungereje tutambuza mwoblamu. Engereje tulagamu mkwano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikuume biru uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ga ulikike. Looza ku Plascon, lanje kuledua kururuo. Plascon, color your world.
1: Program, saga la gramide. Radio Sapientia.

0: kitufu. Buriwaso sula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erezo chukusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Oyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.

mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Cola Tunes ofu kenda mukisa izo ko wangulile mukozi boda boda 22 obugaba ne kubukadde 42 obugabi bwakagwirawo nyigabunyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi.

0: Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangule ya mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba neku bukada makumi ya namu bubiri. Obuga bibwa kakwira wo. Iga mnisi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Nekola Tunes o kumamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Tweso ze sawu indala. Time check. Esawa siweze kuminemu. Esowe kuro. Time check kutusu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboku ze se MTN momo app. Enu ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
3: Radio ya Kelezia.

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi
2: chenda mwenye katonyese nyafama radio Sapiencia enkuru se ya magesi ensuri yo muziki lebye mizanyo
3: chenda mwenye katonyese nyafama radio Sapiencia enkuru se ya magesi ensuri yo muziki.